Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

15:15 i stigli smo do naše bioprognoze koja nam donosi za sutra nešto povoljnije prilike, jer nas na kontinentu očekuje nešto ugodniji dan nakon ovih visokih temperatura. Toplinsko opterećenje će oslabjeti, pa bi se i većina nas trebala osjećati bolje i lakše podnositi vremenske prilike. Ipak mi osjetljivi meteoropati možemo osjetiti umor, glavobolju ili manjak koncentracije. Zato pomalo, lagano, uz dovoljno tekućine i kad god možete, malo odmorite. Neka sutrašnji dan prođe u laganom ritmu. Idemo dalje u Song Killers i Teži slučaj.

16:16. A u petak Art Kino priprema film iznenađenja na terasi hotela Grgin Dol s početkom u 21:00. Mi dalje slušamo Matiju Cvek, a nakon reklama nam dolazi Sombr.